Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom 2026. godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama, u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđujući svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prirodne i druge katastrofe, prenosi FENA. U toku izvođenja aktivnosti helikopterske posade su letjele više od 176 sati i pri tome su izbacili oko 760.000 litara vode, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U saopćenju se navodi da gašenje požara iz zraka spada među najsloženije operacije koje provode pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku izvođenja aktivnosti na gašenju požara sa kopna najveći problem je predstavljao nepristupačan teren, opasnost od potencijalnih minskih polja, gusto rastinje, kompliciran način doprimanja vode, udisanje dima i drugo. Uz velike napore i požrtvovanost vojnici su na pojedinim požarištima vodu doprimali i konopcima na udaljenost preko 400 metara. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put su oružane snage Bosne i Hercegovine pokazali da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u skladu sa prioritetima, raspoloživim kapacitetima i odlukama nadležnih institucija nastaviti pružati pomoć civilnim strukturama i stanovništvu širom Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Region. Vlada Republike Hrvatske sa sjednice u saborsku proceduru uputila je paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravaju kazne. Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se od 1. januara 2027. godine, prenosi FENA. Svijet. Evropska komisija je Vijeću Evropske unije podnijela prijedloge za potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Indije, tražeći odobrenje za njegovo potpisivanje i sklapanje. Ako to odobri Vijeće, to će biti najveći trgovinski sporazum koji su ikad sklopili Evropska unija i Indija. Nakon što se sporazum donese i stupi na snagu, njime će se poboljšati pristup tržištu, smanjiti carine, ukloniti nepotrebne prepreke trgovini, te osigurati pravila za trgovinu i ulaganja između Evropske unije i Indije. Evropska unija i Indija već trguju robom i uslugama u vrijednosti većoj od 180 milijardi eura godišnje, čime se podupire gotovo 800.000 radnih mjesta u Evropskoj uniji. Tim će se sporazumom ukinuti ili smanjiti carine na 96% izvoza robe iz Evropske unije u Indiju. Općenito smanjenjem carina će se uštedjeti oko 4 milijarde eura godišnje u carinama na evropske proizvode. Time će se evropskim poduzećima olakšati pristup indijskom tržištu i takmičenje pod ravnopravnim uslovima, a potrošačima će se

1906. godine, u 86. godini života, na Ahiret preselila Topalović, rođena Hadžić, Muje Hasiba iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati

i Sabina, unučad Amanda, Ayla, Elvis, Inesa, Alma i Melisa, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 10. septembra 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselila Sunjić, rođena Komić, Huseina, Zlata iz Njusine. Dženaza polazi u subotu 12. septembra 2026. godine u 13:30 iza podne namaza ispred porodične kuće, a klanjat će se i ukop obaviti na porodičnom mezarju Njusina po dolasku. Ožalošćeni suprug Esad, sin Rasim, kćerka Zemira, zet Delvedin, braća Avdo i Adem, sestre Hata, Asima, Remzija, Sedija sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

8 sati i 3 minute, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 12. septembar 2026. Ovo je doba kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. A sada pričamo o jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih umjetnika, muzičara, glazbenika, kompozitora, tekstopisaca svih vremena. Naša je ljubav kamen.

Ovo je posljednji veliki hit sa velikog posljednjeg albuma Edina Derviš Halidovića, poznatije kao Dine Merlina. Čovjek koji je obilježio jednu pohu, jedno vrijeme, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih eksjuh i balkanskih muzičara. Edin Derviš Halidović rođen je prije 64 godine. Na današnji dan u Sarajevu 12. septembra 1962. Poznati je kao Dino Merlin. Čuveni je bosansko-hercegovački tekstopisac i pjevač etno, popa, zabavne glazbe, zatim pop rock muzike i ostalih pravaca. Bio osnivač i vođa grupe Merlin, koja je s vremenom postala jedna od najpopularnijih rock-pop bendova jugoistočne Europe. Tokom svoje karijere producirao je više albuma koji su osvajali top liste, održao je stotine i stotine koncerata te nekoliko velikih evropskih i svjetskih turneja. Osvojio je mnogobrojne nagrade, a autor je prve državne himne Bosne i Hercegovine Jedna si i jedina.

12. septembra 62. u Sarajevu Edin Derviš Halidović je rođen. Tu provodi djetinjstvo i to je izuzetno teško djetinjstvo sa majkom gdje se školuje. 1983. sa svega 21. godinom Dino osniva svoju grupu Merlin za koju piše tekstove, muziku, komponuje

uz avionski prevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 4

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinologa.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. septembra 2026. godine u 86. godini života na Ahiret preselila Topalović, rođena Hadžić Muje Hasiba iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u subotu 12. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza ispred džamije Krčana, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa po dolasku. Ožalošćeni kćerke Senada i Sabina.

unučad, Amanda, Ayla, Elvis, Inesa, Alma i Melisa, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 10. septembra 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselila Sunjić, rođena Komić, Huseina, Zlata iz Njusine. Dženaza polazi u subotu 12. septembra 2026. godine u 13:30 iza podne namaza ispred porodične kuće, a klanjat će se i ukop obaviti na porodičnom mezarju Njusina po dolasku. Ožalošćeni suprug Esad, sin Rasim, kćerka Zemira, zet Delvedin, braća Avdo i Adem, sestre Hata, Asima, Remzija, Sedija sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. septembra 2026. godine u 86. godini života na Ahiret preselila Topalović, rođena Hadžić Muje Hasiba iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u subotu 12. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza ispred džamije Krčana, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa po dolasku. Ožalošćeni kćerke Senada i Sabina, unučad Amanda, Ajla, Elvis, Inesa, Alma i Melisa, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 10. septembra 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselila Sunjić, rođena Komić, Huseina, Zlata iz Njusine. Dženaza polazi u subotu 12. septembra 2026. godine u 13:30 iza podne namaza ispred porodične kuće, a klanjat će se i ukop obaviti na porodičnom mezarju Njusina po dolasku. Ožalošćeni suprug Esad, sin Rasim, kćerka Zemira, zet Delvedin, braća Avdo i Adem, sestre Hata, Asima, Remzija, Sedija sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. I ove godine obrtnici sa područja Unsko-sanskog kantona predstavili su se na Bihaćkom